ہیں، ہمارا کام یہ ہے، سر درد ہو رہا ہے، اب سر درد تو ہو رہا، پیٹ میں گیس بن رہی تھی، پیٹ میں خرابیاں تھیں جس کی وجہ سے سر درد ہونا شروع ہو گیا، اب سر درد تو ہو رہا ہے کہ ہم نے نائٹ واچنگ کی، دو چار دن سو نہیں پائے ہم اور میرا سر درد ہو رہا ہے، تو آپ اس کو دوائی دے رہے ہو جو زبردستی آپ کو افیم کھوا رہے ہو، تم کو کام کرنا ہی ہے اور یہ اس سے سر درد آپ ٹیمپریری ٹھیک کر رہے ہو، تو الٹیمیٹ کیا ہوگا؟ اس کے سائڈ افیکٹ پیدا ہوں گے، الٹیمیٹ کیا ہوگا؟ آپ کی بیماری اور بننی شروع ہو جائے گی، لیکن ڈاکٹر یہ نہیں مانیں گے کہ اس کا یہ کارن تھا کہ میں نے آپ کو ڈسملر دوائی دی تھی، اس کا یہ کارن تھا کہ ابھی میں نے کارن نہیں سمجھے تھے، میں نے صرف ٹیمپریری سپریس کرنے کی کوشش کی تھی، اور ہم نے یہ نہیں سمجھا تھا کہ ہماری میڈیسن جو ہے وہ ڈسملر تھی، وہ جھگڑے کا مطلب نہیں سمجھتی تھی، کیا کرنا چاہیے؟ اگر وہ سمجھتی کہ نائٹ باتیں گے تو بھائی اس کو سونے دیجئے نا، اگر زبردستی آپ کیجئے گا تو کب تک کر پائیے گا؟ اسی لیے پہلے کینسر کا نام آپ نے نہیں سنا تھا، ایڈز کا نام آپ نے نہیں سنا تھا، بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جن کا نام اے ڈی ایچ ڈی ہے، ہائپر ڈیفیشنسی، امیونٹی ڈیفیشنسی ہے، ہائپر ایکٹیویٹی ہے، یہ آپ نے نہیں سنے تھے، اور بہت سی ایسی چیزیں جو نئی آ گئی ہیں، نئی کیوں آ گئی ہیں، کہاں سے آ گئی؟ قدرت کو ابھی نیا سوجا ہے کچھ کرنے کے لیے؟ نہیں، یہ ہماری بے وقوفی کی وجہ سے آ رہی ہے، کیونکہ ہم نے اس کو یہ نہیں سمجھا کہ نیچر کو چاہیے کیا، ہم دے کیا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ دوسری بات، ہم یہ جو مدد دے رہے ہیں، یہ سینٹر سے بہت سا پیسہ آتا ہے نا، تو جو لوگ دکھی ہوتے ہیں جن کے لیے پیسہ آتا ہے کہ ہڑ کے پیڑت لوگ ہیں یا کسی ڈیزاسٹر کے پیڑت لوگ ہیں ان کے جائے، لیکن رستے میں کھا جاتے ہیں، منتری وہاں پر تو پہنچتے ہی نہیں ہیں، ہماری مدد وہاں تک پہنچے، دوسری بات جو اس کے کارن ہیں، کارن کا نوارن ہو، اب جان بوجھ کا کارن ہے کہ بھاکڑا کا چھوڑ دیا پانی پنجاب کو برباد کرنے کے لیے، اس کا تو کوئی حل نہیں ہے، وہ تو تبھی کرنا پڑے گا جب یہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ زبردستی ہمارے ساتھ کی گئی ہے، اس کا پریکاشن کرنا پڑے گا، لیکن روٹین میں اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے تو اس کو سمجھنا پڑے گا کہ اس کے پیچھے کارن کیا ہے، ان کو دور کرنا پڑے گا۔ اب میڈیسن کی جو بات، آخری بات کر کے میں یہ پروگرام کو ختم کروں گا، لوگ بولتے ہیں نا کہ اگر زہر دینے کی بجائے گڑ دینے سے کوئی مر جائے، اگر مارنا ہی ہو تو پھر زہر کیوں دے رہے ہو؟ دوسری بات، اگر بلک دینے کی بجائے کم کوانٹٹی دے کے وہی کام ہو سکتا ہے، یار ایک کبوتر کو مارنا ہے، ایئر گن سے آپ مار سکتے ہو، اس کے لیے بم یا توپ کا گولا پھینکنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں ہے نا، تو اتنی بڑی بڑی دوائیاں کے پڑیے، اتنے ٹیکے، یہ وہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے، جب ہمیں پتا ہے کہ وائٹل فورس انویزیبل ہے اور اس کو مدد کرنے کے لیے اس کے روپ میں ہی کوئی چیز ہوگی تو اس کو مدد کرے گی، نہیں تو یہ مدد اس کو نہیں پہنچے گی۔ اور اسی لیے ہی ہم میڈیسن کو پاور کے روپ، کنین کی جو پاور ہے تو وہی رہے گی، پینسلین کی جو پاور ہے تو وہی رہے گی، لیکن اگر مٹیریل ڈوز دیتے ہو تو پھر اس کے سائیڈ افیکٹ پیدا ہوں گے۔ میں ایک اور سمپل سی ایگزامپل آپ کو دے کر آج کا پروگرام ختم کروں گا۔ پہلے زمانے میں لیور کی بیماریوں کے لیے ہمارے جو حکیم وید تھے نا، وہ سلفیورک ایسڈ دیتے تھے، اور آپ بولیں گے کہ بھائی سلفیورک ایسڈ تو کسی پائپ کو صاف کرنے کے لیے اس کے اوپر ڈالتے ہیں، وہ تو ابل جاتی ہے، وہ تو اتنا تیز ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب تم کہہ رہے ہو کہ سلفیورک ایسڈ دیتے، یس یہ ریئلٹی ہے کہ سلفیورک ایسڈ دیتے تھے لیور، فیٹی لیور یہ وہ سب کو ٹھیک کرنے کے لیے، لیکن کیا ہوتا تھا اس وقت بھی یہ ہوتا تھا، جیسے یونانی کا سسٹم تھا نا کہ کسی چیز کو اتنا توڑ دو کہ وہ بھسم ہو جائے، اتنا جلا دو کہ بھسم ہو جائے، اسی طرح ہی جب سلفیورک ایسڈ دیا جاتا تھا تو مان لیا جائے میں نے آپ کو سلفیورک ایسڈ دینا ہے، تو میں نے ایک بوند ایک گلاس پانی میں ڈال دی، آپ نے گلاس پانی پی لیا، اگر ایک بوند آپ کے منہ میں ڈالتا تو آپ کی جیب سے جل جاتی، زخم ہو جاتا، جہاں جہاں وہ لگتا زخم ہو جاتے، لیکن گلاس پانی میں اس کو میں نے مکس کر دیا، ایک بوند تو آپ کے اندر گیا نا، اور یہ جو سینسیٹیویٹی وائٹلیٹی کی ہے اس کے اندر

0: لتاتا
1: گیت
0: سی بڑے ہٹ گیت نے انہوں کے خوشی چھا جاتی ہے آنکھوں میں سرور آ جاتا ہے جب تم مجھے اپنا کہتے ہو اپنی پہ غرور آ جاتا ہے چہرے پہ خوشی چھا جاتی ہے

0: انقلاب زندہ باد دا پھر نعرہ لایا
1: واہ واہ
0: بدلا لین فرنگیو میں لندن آیا بن کے رکھا دیش دا